Dobro jutro, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ove sedmice novi toplotni talas koji će svojom glavninom zahvatiti zapad i srednji dio Europe, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni. Zbog ekstremno visokih temperatura ljekari građanima savjetuju poseban oprez, posebno djeci, starijima, kroničnim bolesnicima i srčanim pacijentima. Preporuka izbjegavati boravak na suncu i fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, nositi laganu i prozračnu odjeću te redovno unositi tečnost. Visoke temperature i sušni periodi sve više ugrožavaju i naše rijeke. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da pad vodostaja povećava temperaturu vode i smanjuje količinu kisika, što može ugroziti riblje i drugi živi svijet, pa u ekstremnim slučajevima dovesti i do pomora ribe. Dodatni problem predstavljaju veće koncentracije onečišćenja i patogenih organizama. Građanima se apeluje da vodu iz rijeka ne koriste za kupanje, rekreaciju ili zalijevanje, te da vodnim resursima pristupaju odgovorno. Sječa stabala u Sarajevu izaziva se više reakcija građana, stručnjaka i ekoloških udruženja. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan upozorava da je drveća u gradu već nedovoljno, dok sadnju mladih stabala tokom velikih vrućina smatra neefikasnom i preporučuje da ona počne tek na jesen. Iz udruženja Ekoakcija ističu da je odraslo drveće ključno za ublažavanje ekstremnih vrućina i zagađenja zraka, ali da se broj visokih stabala u Sarajevu ubrzano smanjuje. Upozoravaju na različita općinska pravila za sječu i potkresivanje stabala, zbog čega traže uređeniji sistem zaštite gradskog zelenila. Završeni su radovi na obnovi i tekućem održavanju Sarajevske vječne vatre, jednog od simbola glavnog grada i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Obnovljene su fasade, kameni elementi, natpisi i ograda, postavljena nova hidroizolacija i kameno popločanje, a restaurirani i plamenik te unaprijeđena rasvjeta. Iz grada Sarajeva navode da je spomenik sada u potpunosti funkcionalan uz očuvanje njegovih izvornih arhitektonskih obilježja. Vrijednost radova iznosila je nešto više od 105.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Dobro jutro, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ove sedmice novi toplotni talas koji će svojom glavninom zahvatiti zapad i srednji dio Europe, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni. Zbog ekstremno visokih temperatura ljekari građanima savjetuju poseban oprez, posebno djeci, starijima, kroničnim bolesnicima i srčanim pacijentima. Preporuka je izbjegavati boravak na suncu i fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, nositi laganu i prozračnu odjeću te redovno unositi tečnost. Visoke temperature i sušni periodi sve više ugrožavaju i naše rijeke. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da pad vodostaja povećava temperaturu vode i smanjuje količinu kisika, što može ugroziti riblje i drugi živi svijet, pa u ekstremnim slučajevima dovesti i do pomora ribe. Dodatni problem predstavljaju veće koncentracije onečišćenja i patogenih organizama. Građanima se apeluje da vodu iz rijeka ne koriste za kupanje, rekreaciju ili zalijevanje, te da vodnim resursima pristupaju odgovorno. Sječa stabala u Sarajevu izaziva se više reakcija građana, stručnjaka i ekoloških udruženja. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Valjan upozorava da je drveća u gradu već nedovoljno, dok sadnju mladih stabala tokom velikih vrućina smatra neefikasnom i preporučuje da ona počne tek na jesen. Iz udruženja Ekoakcija ističu da je odraslo drveće ključno za ublažavanje ekstremnih vrućina i zagađenja zraka, ali da se broj visokih stabala u Sarajevu ubrzano smanjuje. Upozoravaju na različita općinska pravila za sječu i potkresivanje stabala, zbog čega traže uređeni sistem zaštite gradskog zelenila. Završeni su radovi na obnovi i tekućem održavanju Sarajevske vječne vatre, jednog od simbola glavnog grada i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Obnovljene su fasade, kameni elementi, natpisi i ograda, postavljena nova hidroizolacija i kameno popločanje, restaurirani i plamenik te unaprijeđena rasvjeta. Iz grada Sarajeva navode da je spomenik sada u potpunosti funkcionalan uz očuvanje njegovih izvornih arhitektonskih obilježja. Vrijednost radova iznosila je nešto više od 105.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: poručujem, evo slažem se sa našim slušateljima da se trenutno u Bosni i Hercegovini super živi.
1: Pa ne znam šta bih ti rekao, neko živi vjerovatno, a ima i boga mi puno onih koji nažalost ne žive. Dosta ljudi ima problema sa plaćanjem osnovnih životnih potreba, od stanovanja i režija preko hrane i svega ostalog. Naravno, ako govorimo o radnom svijetu u Bosni i Hercegovini, što se plata tiče, one su nešto i veće nego od neke zemlje iz regije, ali opet mislim iskreno da nije dovoljno. Novac je danas suštinski jedna od najvažnijih stavki. Ako govorimo o načinu života, onda se može reći da dobro živimo.
0: Posjetite priču, dakle, nigdje se bolje ne živi nego kod nas. Ne bi ovi, nisu li turisti blesavi pa da ovih dana u velikom broju dolaze u naše lijepo Sarajevo. Idemo kratko na reklame pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert. Ako imate svoj prijedlog, onda nam pošaljite na 061 010 030.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu. Thank you.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Dobro jutro, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ove sedmice novi toplotni talas koji će svojom glavninom zahvatiti zapad i srednji dio Europe, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni. Zbog ekstremno visokih temperatura ljekari građanima savjetuju poseban oprez, posebno djeci, starijima, kroničnim bolesnicima i srčanim pacijentima. Preporuka je izbjegavati boravak na suncu i fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, nositi laganu i prozračnu odjeću te redovno unositi tečnost. Visoke temperature i sušni periodi sve više ugrožavaju i naše rijeke. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da pad vodostaja povećava temperaturu vode i smanjuje količinu kisika, što može ugroziti riblje i drugi živi svijet, pa u ekstremnim slučajevima dovesti i do pomora ribe. Dodatni problem predstavljaju veće koncentracije onečišćenja i patogenih organizama. Građanima se apeluje da vodu iz rijeka ne koriste za kupanje, rekreaciju ili zalijevanje, te da vodnim resursima pristupaju odgovorno. Sječa stabala u Sarajevu izaziva se više reakcija građana, stručnjaka i ekoloških udruženja. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Valjan upozorava da je drveća u gradu već nedovoljno, dok sadnju mladih stabala tokom velikih vrućina smatra neefikasnom i preporučuje da ona počne tek na jesen. Iz udruženja Ekoakcija ističu da je odraslo drveće ključno za ublažavanje ekstremnih vrućina i zagađenja zraka, ali da se broj visokih stabala u Sarajevu ubrzano smanjuje. Upozoravaju na različita općinska pravila za sječu i potkresivanje stabala, zbog čega traže uređeni sistem zaštite gradskog zelenila. Završeni su radovi na obnovi i tekućem održavanju Sarajevske vječne vatre, jednog od simbola glavnog grada i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Obnovljene su fasade, kameni elementi, natpisi i ograda, postavljena nova hidroizolacija i kameno popločanje, a restaurirani i plamenik te unaprijeđena rasvjeta. Iz grada Sarajeva navode da je spomenik sada u potpunosti funkcionalan uz očuvanje njegovih izvornih arhitektonskih obilježja. Vrijednost radova iznosila je nešto više od 105.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili po...

0: Posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo sled svjetlom.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Šalo na stranu, zvanična informacija, dakle, odluka je donesena. Podsjetimo, Glowe na tržište Bosne i Hercegovine ušlo od 21. Dakle, koliko su bili? 5 godina?
1: 5 godina, eto. Puni 5 godina. Nije to mali period, mislim, za poslovanje.
0: Da se zahvalimo ljudima, hvala vam što ste došli, što ste probali, što ste, evo, za ovih 5 godina. Zamislite koliko su hrane oni ovaj, raznijeli po Sarajevu.
1: Mogu samo misliti. Mogu samo misliti koji su to podaci, koje su to tone hrane i ovog avokada sa poširanim jajima. Vjerujem da ovaj će sada onima koji su navikli na takav doručak na svojim radnim mjestima, ovaj, bit će malo sada teško izorganizirati se za nova poširana jaja s avokadom.
0: Tako je, dakle, interesantna, ova rečenica mi je interesantna, dakle, ona više govori onako da se čovjek zamisli. Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori investicije usmjerili prema ključnim tržištima sa visokim potencijalom rasta.
1: Dakle, mi nismo tržište sa visokim potencijalom rasta.
0: Očigledno.
1: To govori ovaj, ova španska kompanija. Mislim, realno, vjerovatno su oni na osnovu nekih svojih kriterija procijenili da mi nismo tržište koje zadovoljava njihove standarde i ciljeve.
0: Ali ostaje korpa.
1: Pa ostaje korpa, neko ostaje. Mislim, nama definitivno treba ovaj, ne jedan, nego i više ovih usluga dostavljanja, s obzirom da ovaj, ljudi zaista koriste usluge dostavljača i hrane i evo, ovih flašica vode i paketića žvaka i svega ostalog što je ljudima potrebno. Ovaj, mislim, ko ima novaca da naručuje paketiće žvaka, neka nastavi naručivati, a ovaj, mislim da je generalno ljudima pametnije da se vrate tom kuhanju u kući, jer to ima opet neku svoju čar. Naravno, treba otići i u restoran, treba nekad nešto i naručiti, ali mislim da je to kuhanje ručka u kuhinji, u kući, ipak ima neku svoju posebnu vrijednost.
0: Dakle, šta ćemo za ovu sedmicu? Temperature na jugu do 40 stepeni, Sarajevo će biti tu negdje 35-36.
1: Tako je.
0: Pakleno vruće.
1: Tako je.
0: Najgore su noći, dakle, čovjek legne i ne može zaspati, sparine, brate. Ono,
1: stvarno je, to je problem.
0: Ustaneš ono ko da si radio cijelu noć, a ne da si odmarao spavao.
1: Pa tako je, pa onaj pljusak što smo imali, zapravo onih nekoliko pljuskova koje smo imali prošle sedmice.
0: I to pazi samo u pojedini dijelovi grada.
1: Tako
0: dakle, je. Dakle, ono, padne kap kiše, dole u Novom gradu ne pada ništa. Dakle,
1: tako je, tako je.
0: Pada kiša, a ovdje ne pada ništa i tako da.
1: Tako je bilo i mislim da nam je to samo nekako pogoršalo situaciju za vikend, odnosno konkretno u subotu. Ovaj, mada moram ti priznat da sad ima nešto vjetra, ovaj, pa je malo lakše disat. A inače što se temperatura tiče, od sutra opet narančasti meto alarm za neke dijelove Bosne i Hercegovine i crveni meto alarm. Kad kažem neke dijelove, tu mislim na područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i sjevera, odnosno krajine Bosne.
0: Kod mi nemamo ovo Panonsko jezero u Tuzli. 250.000 ljudi je posjetilo Slana jezera tokom ove godine. Dakle, 250.000, pa ni u Makarskoj više nije bilo.
1: Vidio sam taj podatak i stvarno sam se oduševio. Iskreno, žao mi je što mi nemamo nekih većih akva sadržaja tih vodenih. Kad su evo ove ljetne temperature, mislim, nije u svim Sarajlijama to more, jezero ili ne znam neke druge destinacije dostupne onako na brzinu, a evo da mi kao Tuzlaci imamo neko
0: tu centru na Skenderi, recimo da bude aj, ovo jezero na Skenderi.
1: Tako je, slažem se.
0: I da mi budemo spasioci.
1: Što spasioci?
0: Pa spasioci, dakle radi smjenu voditelji, onda spašavaš ljude. Mislim kako je to dobra ideja, biznis plan.

0: Miljanska još preslušla nije, ali samo što nije.
1: I meni
0: iako
1: se čini.
0: Su jučer održani ovi skokovi pod Bendoša branu.
1: Cliff diving,
0: tako se zove, skakanje pod branu.
1: Pa tako, mislim u prijevodu na bosanski, da upravo si.
0: Sarajevski.
1: Sarajevski.
0: Kako je bilo, bio se. Skakao si.
1: Skakao nisam, Boga mi, nisam toliko hrabar.
0: Ja rekao,
1: nisam toliko hrabar. Moram ti priznati, Emre, stvarno svaka čast svim momcima koji su bili odvažni i hrabri i odlučili se da skaču i da prokušaju odnijeti tu pobjedu. Banja Lučanin je odnio pobjedu, to je zanimljivo. Sarajlija nigdje, onda Užice, pa na kraju Konjičanin, tako da eto to
0: stvar. Nisu bili ovi iz Mostara, nisu.
1: Pa jesu, ali nisu uspjeli osvojiti dovoljan broj bodova. Najviše je bilo takmičara iz Užica, čini mi se 7-8, i jedan je to osvojio i drugo mjesto, onaj što je bio pobjednik na Starom mostu ove godine, Evald Krnić, on je završio drugi.
0: Ja sam mislio, Boga mi, da ćeš ti da se oprobaš. Andreje Valasta.
1: Pa ne znam, možda u nekoj budućnosti, i mislim kad sam vidio kako izgledaju svi ti momci i ljudi generalno, pa, kako
0: si,
1: su isklesani
0: si,
1: i to.
0: Ti si mršav, tako da bi ono duže letio.
1: Neko. Pa, ko list papira.
0: Ajde, dobro, da mislim, moramo imati ti turistički atrakcije, od čega ljudi prave pare, to je nevjerovatno.
1: Stvarno je super, bio je dobar partij, bila je dobra zabava, bilo je puno turista, i to me stvarno rade. Mislim da bi u narednim godinama ovaj događaj mogao imati jednu perspektivu dobrog događaja i za turiste i za domaću publiku, s tim da treba osmisliti još malo sadržaja, jer ti skokovi, mislim, skok traje par trenutaka suštinski, ili pojačati broj takmičara ili dodati još nekih sadržaja. Evo, ove godine puno bogatije u odnosu na prethodne godine, iskreno se nadam da će to biti sve bolje i bolje i nema razloga uopšte da sumnjamo u to.
0: Danas počinje fizička prodaja ulaznica za SFF ove godine, dakle od 10 sati čim završimo pravac BKC.
1: I
0: da se naoružamo,
1: da stanemo u red, da čekamo, Bog te pitao, koliko,

0: je talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
5: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je

Dobro jutro, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ove sedmice novi toplotni talas koji će svojom glavninom zahvatiti zapad i srednji dio Europe, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni. Zbog ekstremno visokih temperatura ljekari građanima savjetuju poseban oprez, posebno djeci, starijima, kroničnim bolesnicima i srčanim pacijentima. Preporuka je izbjegavati boravak na suncu i fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, nositi laganu i prozračnu odjeću te redovno unositi tečnost. Visoke temperature i sušni periodi sve više ugrožavaju i naše rijeke. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da pad vodostaja povećava temperaturu vode i smanjuje količinu kisika, što može ugroziti riblje i drugi živi svijet, pa u ekstremnim slučajevima dovesti i do pomora ribe. Dodatni problem predstavljaju veće koncentracije onečišćenja i patogenih organizama. Građanima se apeluje da vodu iz rijeka ne koriste za kupanje, rekreaciju ili zalijevanje, te da vodnim resursima pristupaju odgovorno. Sječa stabala u Sarajevu izaziva se više reakcija građana, stručnjaka i ekoloških udruženja. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Valijan upozorava da je drveća u gradu već nedovoljno, dok sadnju mladih stabala tokom velikih vrućina smatra neefikasnom i preporučuje da ona počne tek na jesen. Iz udruženja Ekoakcija ističu da je odraslo drveće ključno za ublažavanje ekstremnih vrućina i zagađenja zraka, ali da se broj visokih stabala u Sarajevu ubrzano smanjuje. Upozoravaju na različita općinska pravila za sječu i potkresivanje stabala, zbog čega traže uređeni sistem zaštite gradskog zelenila. Završeni su radovi na obnovi i tekućem održavanju Sarajevske vječne vatre, jednog od simbola glavnog grada i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Obnovljene su fasade, kameni elementi, natpisi i ograda, postavljena nova hidroizolacija i kameno popločanje, a restaurirani i plamenik te unaprijeđena rasvjeta. Iz grada Sarajeva navode da je spomenik sada u potpunosti funkcionalan uz očuvanje njegovih izvornih arhitektonskih obilježja. Vrijednost radova iznosila je nešto više od 105.000 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ova reklama kao da je pravljena za našeg Andreja. Kod njega je sve danas ću, sutra ću, danas ću. Za godinu kad čovjek kaže, on kaže danas, sutra ću.
4: Poslije, kasnije, sačekaj. Za pet minuta.
3: I nikad ništa.
4: Jesam ja stvarno, istina da sam poznat po tome, može li za pet minuta, sačekaj malo, daj mi malo, moram nešto da završim, a zapravo u svemu tome čovjek kad malo shvati, kad razmisli o tome, a što je jako rijetko, nažalost, onda dođeš do jednog zanimljivog zaključka, a to je zapravo da si izgubio puno vremena.
3: Imamo čast u našoj studiju ugostiti gospodina Fikreta Hođića, predsjednik uprave Grave osiguranja, ali tako, u Bosni i Hercegovini. Gospodine Hođić, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli.
5: Dobro jutro i vama, vašim slušateljima, odnosno našim, pošto sam ja vjerni slušatelj.
3: Osta
5: ste naš. ITFM radija i bolje vas našao.
3: Evo, od danas ću, sutra ću, i čovjek ne uradi ono što bi trebao da uradi kad se desi nešto, onda svi mi sad je sezona godišnjih odmora i ne razmišljamo, mi ostavimo i kuće i stanove i sve što imamo i kad se vratimo, problem. A
5: tačno,
3: nismo osigurali.
5: Tačno. Tako, zato smo mi ovu kampanju i krenuli u vrijeme godišnjih odmora i zato smo je tako nazvali danas ću, sutra ću, odnosno ovo Andrej što kaže, on to završi za pet minuta ili sutra. Međutim, najveći problem je što mi to odgađanje, u stvari odgađamo nešto što je jako bitno i onda se to sutra desi kao na primjer u Jablanici, u Kiseljaku, Kreševu, Fojnici, poplave i onda imamo veliki problem. A isto tako, ako se desi u privatnom objektu, stanu ili kući, po povratku sa godišnjeg odmora, da je pukla cijev ili da se desila provala, onda je to sutra ću velika šteta, veliki gubitak, financijski stres, emotivni stres i tako dalje, ako vam neko uđe u kuću i odnese vaše stvari.
3: Ono što je kod ljudi općenito poznato da kažu, ok, pa

0: I da uđe lopov, nema što da ukrade. U stvari, to nije tako.
1: Ne bih se složio. Nažalost, tako je teorijski. Tako mi to svi doživljavamo. Da se ne vraćamo na teške, traumatične teme rata, ali jedan fotoalbum ili jedan stik sa fotografijama naše djece, naše porodice, odrastanja, odgoja, obrazovanja, sporta, na koje mi svi vodimo, roditelji, svoju djecu, to bi emotivni šok, pa možda i trauma bila. Dakle, nije to finansijski toliko vrijedno i mjerljivo kao, na primjer, kada vam odnese skupi računar ili skupi fotoaparat ili vam ukrade skupo biciklo koje danas košta od 3000 eura pa naviše, ili skupi fotoaparat koji je ozbiljna investicija, 1000 eura i više i tako dalje, ako imate, recimo, nekakav hobi. A da ne govorimo o tome kad vam onaj isječe kauč da bi vidio da li ima novaca unutra. Strašne su to stvari.
0: Ono što, koliko uopšte, evo, kad govorimo o Sarajevu, ljudi imaju naviku da osiguravaju svoju imovinu.
1: Ljudi...
0: I našto češće, ok, svi mi vozimo automobili i moramo ih registrovati, mada ima onih koji i dalje voze neregistrovane vozila. Evo, nedavno je bio udes na Kobljoj glavi vozačica koja nema niti položen niti registrovan auto, ali ona, ja mislim, ima ono sabrana djela kazni za sebe. I
1: da.
0: Šta se desi da. I ko plaća kad vas, recimo, udari jedan takav neosiguran automobil?
1: Da, hvala na tom pitanju, to je dobra observacija i dobro poređenje. Ne samo u Sarajevu, nego proširio bih to u Bosni i Hercegovini, ali čak i na Balkanu, jer jednostavno mi smo iz jednog uređenog sistema u kojem je bilo i uređeno, ali je postojala i sankcija za neizvršavanje, nešto ozbiljnija sankcija, i nisu se mogla desiti sabrana djela nikome, pa čak ni onim ljudima na uticajnim mjestima, da saberu toliko kazni i da voze tako bahato, a pogotovo bez vozačke ili tako dalje i tako dalje. Primjera radi. U Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini, se osigurava najčešće samo ono što mora, to jest što je obavezno, a to je osiguranje od automobilske odgovornosti. I to je izmišljeno, to jest nije izmišljeno, nego su stručnjaci sjedili, računali, razmišljali kako obezbijediti, jer u to vrijeme dok nije postojalo osiguranje, mi smo bili plemenske zajednice, imali vozila i kad neko nekome napravi štetu, dođe do tuče, potezanja od oružja i tako dalje. Zato je to zakonski uređeno i zato se to osigurava. Ja govorim narodnim riječnikom, inače kao atipični Bosanac, da bi me ljudi potpuno razumjeli, jer ako mi pričamo stručnim jezikom, to običan puk ne razumije, obični građani, a mi smo ipak 90% obični građani. Dakle, osigurava se ono samo što mora, čak i ono što mora, što je zakonska obaveza, se često izbjegava i izbjegavalo. Sve dok nije država, odnosno uspostavljen sistem kontrole neregistrovanih vozila, pa uprkos tome ovi koji vješto to izbjegavaju znaju gdje nema tih kamera. Jer na kameri ako se registruje vozilo ili registarska pločica kojem nije obavljena registracija, odnosno osiguranje, dobija kaznu i tako dalje i tako dalje. Međutim, evo, dešava se i dalje i toga. Dakle, to su velike štete, veliki troškovi, nisu materijalne štete, kao i u kući. Nije, dakle, krađa nekog predmeta od 1000 eura tolika šteta koliko je trauma, koliko je ova nematerijalna šteta emotivna da je neko u vašu kuću ušao neovlašteno i napravio to što je napravio, odnosno iznio neke, ukrao neke stvari. Tako isto, materijalna šteta, ako ta vozačica bez vozačke dozvole i bez možda prava da upravlja tim vozilom, možda je od momka, od nekog komšije uzela, možda ga i ukrala i tako dalje, primjera radi, ekstremni slučaj, i ona ako udari u semafor, kiosk, tuđe vozilo, parkirano i tako dalje, ta šteta će biti nadoknađena. Međutim, ako ne daj Bože udari pješak, a to nam se isto dešava, posebno u Sarajevu, to je tragedija. To je nematerijalna šteta. Nema tog novca koji može nadomjestiti zdravlje ili invalidnost neke mlade osobe. Nema tog novca koji može nadoknaditi, nadomjestiti

0: gubitak kćerki i djevojaka koje su izginule ovdje po Sarajevu, nekoliko slučajeva. Dakle, to je svrha osiguranja, a da se osigura za neku nižu malu premiju, a da se nadoknade velike štete. I isto tako, onaj svrha osiguranja jeste da zaštiti zajednicu u kojoj živimo. Sad su to dvije različite teme, ali okej, ja bi da se vratimo na temu osiguranja imovine.
1: Spremajući se za ovaj razgovor, Andrej, ja smo ustanovili da pored ova četiri najvažnija osiguranja, to su životno osiguranje, osiguranje imovine, stana ili kuće, dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje je jako važno, pogotovo sad u sezonu godišnjih odmora. Mi sad letimo negdje, evo, Afrika, Tunis, Egipat, Turska i ne platimo to zdravstveno osiguranje koje je jako važno. A svi znamo za sve probleme koje nas mogu zadesiti na putovanjima.
0: Tako, dobra digresija. Samo razlika, to nije dobrovoljno zdravstveno, nego dobrovoljno putno zdravstveno osiguranje. I ono vrijedi samo kad se pređe granica. Dakle, to je putno. Postoji i dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje možemo zaključiti ovdje i vrijedi u zemlji. Ali da se mi vratimo na ovu temu godišnjih odmora, jeli, ovih visokih temperatura i tako dalje. Upala uha koja se dešava često djeci po cijeli dan na bazenu, pa, na moru i tako dalje.
1: Kad je bilo negdje na Jadranu, pa ovaj bor na ove što se tako što su ležali u hladu.
0: Tako je, dakle, i ta povreda. Izlaskom iz mora stane se na jež, a može se povrijediti jer je negdje kamenita plaža, malo ekstremniji skok može donijeti fatalnu posljedicu. To putno zdravstveno osiguranje pokriva, odnosno nadoknađuje štetu koja se desi za vrijeme putovanja, odnosno za vrijeme godišnjeg odmora.
1: A to uopšte nije skupo?
0: Tačno. Ja to je marka po danu.
1: Marka po danu.
2: A može nam zapravo ono omogućiti...
0: Tako je.
2: Maksimalni povrat troškova, odnosno povrati troškova i naknadu štete, jel, koji smo
0: evo, da bismo bolje i mi i naši vaši slušaoci to razumjeli, navešću svoj primjer. Ili navešću primjer našeg iz Sarajeva predsjednika planinarskog društva, istovremeno člana GSS grupe Sarajevo. Navježbani ljudi, istrenirani ljudi svakodnevno, odnosno svaku sedmicu, oni imaju program treninga i tako dalje, spašavaju tu druge ljude.
2: Tako je.
0: Međutim, na Mont Blanu se desi ova sipina ili lavina, nije lavina, ali pokrene se onaj kamen.
2: Odron.
0: Pokrene se kamen. Umalo jedna djevojka da završi dole u provaliji, on je uhvati za ruku jer je spretan, spreman, i on je u stvari osiguravao prolaz svim ostalim planinarima. Nije bila velika grupa. Na svu sreću djevojka bila male tjelesne težine i mogao je držati, međutim u međuvremenu je došla velika stijena koja je njemu otkinula ruksak. I on više nema mogućnost da spašava. Drži se za capin. Dvoje, dakle, životno ugroženo planinara. Šta se desi? Španska grupa koja je prošla, snimila je taj događaj i pratili su i vidjeli da se nešto dešava. Alarmirali su tamo na polaznoj stanici ove planinarsku sekciju ili ove spasioce. Naravno, oni odmah pregledaju jer na ozbiljnim planinama i ozbiljnim državama se registruje. I oni kažu, registrovani su ovi planinari iz Bosne i Hercegovine, iz Španije, prošli su i svi su osigurani. I alarmira se helikopter. Za 3 minute je helikopter bio tu i jedva je uspio pokupiti ovoga zato što mu je odnesen ruksak, nema pojasa, nemaju ga zašto.
2: A šta bi se desilo da nisu bili osigurani?
0: Da nisu bili osigurani.
2: Nema helikoptera, nema.
0: 30.000 eura je i više onaj šteta. Oni bi to morali platiti svog džepa.
2: Ovako
0: je osiguranje nadoknadilo. I evo jedan primjer iz mog za dječaci mog uzrasta, skijaju još uvijek onaj, to na Dolomitima, i ja sam prije godinu dana imao pad, bezazlen pad, međutim udar glave od zemlju, izgubio sam svijest, imao sam potres mozga. Isto tako, da ja nisam imao osiguranje, naravno, mene bi spasioci odvezli u hitnu pomoć.
2: Da, i spasili bi vas.
0: Spasili bi u smislu tog, onog prvog spašavanja. Međutim, potres mozga ili teže posljedice

0: zahtijevaju bolničko liječenje. 8 dana bolnice, medicinski transport nazad u Sarajevo i tako dalje.
1: I koliko bi to novaca koštalo?
0: To pokriva ta onaj polica. Znači, maksimalna osigurana suma je do 30.000 eura, do 60.000 maraka. Zavisno da li putujemo unutar Evrope ili izvan Evrope, postoje i te varijante i postoje kod različitih osiguravajućih društava različite cijene i različite premije osiguranja, pokriće. Prima tome, dobro se informisati, isto kao, evo, navest ću još jedan primjer. Mi, kad idemo na more ili na planinu, mi gledamo aranžman. I tamo ima stavka i osiguranje. Često nam i ovi naglase u turističkoj agenciji kaže, mi imate vi osiguranje najjeftinije. Da li je najjeftinije najbolje?
1: Nije.
0: Da li odgovara?
1: Nije. Nije, ali mi se uvijek vodimo, ajde da, neće ništa. Neće nama ništa.
0: I to je tačno. To je mentalitet. To je mentalitet Balkana. Ja sam svojevremeno prosmijao osiguranje već 20, ne znam, skoro 30 godina. Svojevremeno sam dao jednu svoju definiciju osiguranja. Osiguranje vam je kao padobran. Primjer radi kod onih pilota koji lete borbene avione. On, ako nema padobran, kad mu se desi kvar ili pogodak, on je mrtav čovjek. A taj padobran dok on leti, smeta mu. Tako isto nama osiguranje. A ne treba.
1: Što će mi troškovi tamo?
0: Što će mi trošak? Papiri. Skupo je to papir, moram ja otići tamo vamo. A sad je to online, sve iskuće. I to sa aerodroma, prije nego što poletite, zaključite putno zdravstveno osiguranje, imate sigurnost. I košta vas za neki godišnji odmor od 7 dana, 10 maraka, 12, zavisi u kojoj zemlji putuje, 14. I to je skupo. Za porodicu ili grupu, to je opet, ona ima popust i tako dalje. Dakle, to uopće nije pitanju cijena, nego mentalitet, razmišljanje, odnosno nerazmišljanje. Ali aranžman mora da bude šta?
1: Što,
0: sa 5 zvjezdica.
1: Tako je, što bolje, što jeftinije.
0: Sa all inclusive, sa puno hrane, sa puno...
1: Samo da je hrana, samo da je hrana dobra i da ne fali. A, slušamo se iz Zagrebu, naš slušatelj kaže, ova digresija na ovo spašavanje, kaže, samo u Hrvatskoj spašavaju se Česi i Poljaci u japankama i sandalama sa Velebita i to naravno besplatno.
0: Postoje i druge stvari, postoje i osiguranja i sigurnost i obaveza zajednice da spašava. Spasioci su GSS, Gorska služba spašavanja, generalno se finansira iz sredstava civilne zaštite ili iz zajednice, iz naših onaj poreza i tako dalje građana. I oni su obavezni spašavati sve ljude, tako čak je. I Poljake u Japankama. Isto tako i nas, ovo iz prethodnog primjera, dužni su Italijani ili Francuzi spasiti, ali prvo spašavanje, ali nisu nas dužni liječiti, a i to prvo spašavanje oni nekome moraju fakturisati.
1: Da, potroši se neko gorivo, evo, za helikopter.
0: Tako je, potroši se. To je fakturisano osiguranju. Ali ako je, da je bio Japanac ili Bosanac u Japankama i bez osiguranja, ne bi ni došao helikopter. Bio bi pokušaj GSS-a da spasi ono pješke, ono, znate,
1: sa užadima i to.
0: Sa užadima, jeste. To je, nažalost, tako istina. Surova istina. Mi, posebno mi Bosanci, ne shvatamo da je kapitalizam, da nije ovo više socijalizam, neko je spasio, neko je tamo nešto će platiti. Vi danas možete čuti od slušalaca sa Alipašinog polja, kaže, meni niko nije ofarbo radijator. A to njegov stan, nekada u Titino vrijeme je dolazila služba i ofarba radijator. Danas je to privatna imovina, od vrata ulaznih je privatna imovina. Ili je morate održavati, morate je svakako održavati, jer je to vaša privatna imovina. Ali je trebate, ne morate, ali potrebno i poželjno osigurati opet marka po kvadratu, kao i ovamo marka po danam. Stan od 50 kvadrata za 50 maraka vi osigurate. Stvari vrijedne, često su stvari jako vrijedne u malim stanovima. Tu stanuju mladi ljudi koji imaju dobra primanja, imaju dobre ove hobije o kojima sam govorio.
1: Da, tehnologije.
0: Ima tehnologije i tako dalje. Jako skupe stvari.
1: I to sve marka po kvadratu.
0: Marka po kvadratu.
1: Bez obzira, dakle, na sadržaju stana.
0: Nije. Posebno se osigurava stambeni takozvani dio, on je marka po kvadratu. Ovaj se po popisu ili po nekim tamo izračunima i tako dalje osigurava, ali i on je početna cijena i od marka.
1: Evo, recimo, ja imam neke umjetničke slike koje su vrijedne, ne znam, desetine hiljada.
0: Tako je.
1: Da imam. One se mogu posebno osigurati.
0: One se osiguravaju u okvir

0: takozvanog domaćinstva, stvari domaćinstva. Sve ono što se nalazi u stanu, zamislite jednu kutiju kao stan, kao ono što djeca nam se igraju dok su mali. Mm-hmm. I kad bi se okrenuli tu na kutiju, sve ono što ispadne iz te kutije su stvari domaćinstva. I sve je pokriveno osiguranjem.
1: Dakle, i ova umjetnička djela, tako i neki nakit, satovi.
0: Tako je.
1: Novac koji čuvamo ispod dušeka.
0: Tako je.
2: Ali kako dokazati, ne znam da ja držim.
0: U određenom iznosu, primjera radi, to se zove prvi rizik, do 2000 eura.
1: Uh-huh. Da imamo ono kao tako neki je crni fond.
0: Da. Ali ako imamo novac i imamo dokaz, ovo što ste dobro kazali, koji smo podigli u legalno banci, da, iz banke i trebamo odnijeti bratu, prijatelju, vratiti neki dug, i imamo dokaz da smo to danas podigli i stavili u svoj mali sef u kući, i desi se, ne daj Bože, požar, i to izgori, ili u slamarici, u dušeku, bit će nadoknađeno pod uslovom da se ima dokaz.
1: Ali,
0: a s druge strane, samo da završim ovo, a s druge strane, ukoliko bude ukradeno, isto tako onaj mora biti u nekom sefu priručnom i tako dalje. Ali da se vratimo stvarima domaćinstva i ovo što sam ja napomenuo, jer mi to iz prakse imamo. Često su stvari koje mi koristimo kao hobi, biciklo, skije, ovi roleri, onda ne znam, dječji rekviziti, teniski reket je skuplji od jednog kauča. O tome se radi. A ako nemate osnovno osiguranje, znači stambenog dijela, ne možete samo stvari osigurati. Mora se osigurati stan. I tu postoji jedno takozvano osnovno pokriće od požara. Tako ide, tako je proces. Znači, stan se mora prvo osigurati od požara, a onda idu dodatni rizici. Od poplave, od bujice, od krađe, od loma stakla i tako dalje. Ali da biste osigurali stvari i da biste osigurali lom stakla ili krađu, morate osigurati ovo osnovno osiguranje.
2: Puno je stanova u Sarajevu koje je kupila naša dijaspora, odnosno naši ljudi koji žive i rade negdje vani. I koliko su oni savjesni, koliko oni osiguravaju svoju imovinu?
0: Puno više nego domaći.
2: Pretpostavljam, pa zato i pitam.
0: I to je apsurd. Gledajte. Neko ko ima novce da kupi za gotovinu stan, ali on nema toliko više razvijenu svijest, nego to je ono standardno. On živi na razvijenom zapadu gdje kaže ti ako ne siguraš, desi ti se nešto, ti plaćaš, nosiš rizik. A čak i postoje stvari u kojima, odnosno situacije u kojima neko mora osigurati taj stan. Ako ste podstanar gore, morate osigurati taj stan. Čak i dvostruko. Ja sam živio i radio na zapadu. Morao sam osigurati dvostruko stan u kojem sam stanovao. Jer kaže vlasnik, što ja znam, vi tamo stranci, bosanci.
1: Ja što ćeš ti meni uraditi s mojim ovonom.
0: Osiguraj stan, to ti je uslov da uđeš u stan. Oni imaju svijest, ali imaju svijest na koju ih je neki sistem podučio. I onda oni osiguraju svoj stan ovdje koji kupi. Imamo mi i dobra digresija, dobro pitanje. Imamo mi dijasporu koja živi gore, ali ovdje imaju kuće, vrijedne kuće, naročito po tamo Unsko-sanskom kantonu. Pa imate dole u Hercegovini, pa imate gore u Tuzlanskom kantonu. Dakle, iz svih ovih mjesta odakle su ljudi išli, takozvani gastarbajteri, oni su tamo radili, a ovamo kao živjeli ili stvarili za neki budući život. I oni tu, dobar dio mlađih ljudi to osigurava. Nažalost, mali dio ovih starijih ne osigurava. I još jedno, izvinite, zašto je ovo bitno? Ljudi koji imaju novac, koji može nadomjestiti svoju štetu, ili ne drži u tom stanu koji je kupio u Sarajevu, a živi u Beču ili Berlinu, ne drži vrijedne skupe umjetničke slike ili emotivne stvari, on osigura svoj stan. A ljudi koji žive, svakodnevno stanuju u tom i izlaze i ovam onam održaju umjetnička djela i rekvizite koje smo rekli, ne osigurava. To je apsurd, nažalost. Mi, Udruženje osiguravajućih društava, smo pokrenuli inicijativu prije nekoliko godina da se uvede obavezno osnovno osiguranje stana, dakle minimalno, da se obezbijedi ova naša zajednica, hajmo reći prosječan građanin, da ima i on obavezno osigura stan, kako bismo mi iz

0: tih fondova mogli finansirati i te lične štete kao i ove kolektivne štete.
1: Ne daj Bože poplava i toga.
0: Da, da.
2: Volio bi da se malo samo dotaknemo životnih osiguranja, pa da se vratimo na ova osiguranja sa kojima svi mi imamo susreta, to su osiguranja vozila i recimo ima interesantno pitanje, zašto uvijek osiguravajuće kuće pokušavaju da umanje štetu nastalu u vozilu od strane trećeg lica?
0: S čim da krenemo? Sa životnim.
2: Ajmo životno pa da ovo. Dakle, uvijek, evo, vratit ćemo se, ali prvo životno osiguranje je jako važno.
0: Tako je. Kontra pitanje. Samome sebi. Šta je nama važno u životu? Ko je najvažniji u toj skupini ajmo reći ljudi i predmeta? Čovjek, kuća, porodica, auto. Najvažniji je glava kuće, to jest hranilac porodice, to jest život i zdravlje tog hranilaca porodice. U normalnim, da kažem, izvinite me, normalnim razvijenim zemljama, ta glava porodice se uvijek osigurava, obavezno. Jer ako se desi toj glavi porodice nešto, kako će maloljetno dijete voditi dalje porodicu? Kako će, ne umanjujući vrijednost supruga, pogotovo današnjih koje rade, koje zarađuju, ali ne zarađuju dovoljno ili ne zarađuju onoliko kao i glava kuće. Ali i nju treba osigurati. Dakle, prvo je životno osiguranje. Drugo je, opet, osiguranje lica. Dakle, osiguranje života i zdravlja te osobe. Životno osiguranje, takozvano mješovito, pokriva osiguranje života i to je neka vrsta štednje, ali ima i pokriće za dodatne teške bolesti. U našem slučaju to je 20 teških bolesti, s tim da su tih, od tih 20, 7 najtežih. To su srčani udar, moždani udar i razne vrste karcinoma i tako dalje, da ne nabrajam. Naravno, u ovih 20 su i ove koje i nisu teške i tako dalje, ali evo, zbog tržišta, zbog želje da napravimo kvalitetan proizvod sa sveobuhvatnim pokrićem za ljude, za građane, mi smo tako napravili proizvod.
2: Zašto je to važno?
0: Pa zato da ako se desi srčani udar roditelju, da djeca mogu bezbjedno da žive, jer se nadomjesti iz te premije, odnosno premijske sume, jednokratno se isplati odšteta. Evo, uzmimo banalan primjer. 100 maraka štedimo u banci i sad ću tu objasniti još jedan slučaj, jedan fenomen, jednu stvar važnu iz osiguranja, takozvana karenca. Recimo, štedimo mi u banci 100 maraka mjesečno. I za 6 mjeseci, za 7 mjeseci imamo 700 maraka. I imamo recimo 1% kamatu. Ajde nek imamo 10%. 700 maraka, 10% je 70 maraka. U osiguranju imamo 700 maraka, ali mi, ako se desi nešto u tih, odmah posle 6. mjeseca karence, ako se desi, na primjer, teška bolest, porodica dobija osiguranu sumu koja zavisi od toga koliko se premija uplaćivala, na koji period i koje je starosne dobi osiguranik, može biti od 10 do 50, 100 hiljada, 200 hiljada eura. Dakle, zato je važno, ako se desi raniocu porodice, nosiocu porodice, nosiocu biznisa, smrt ili teška bolest, porodica dobija osiguranu sumu, recimo 50.000 eura. Sa 50.000 eura, to je 100.000 maraka, porodica može pristojno da živi 5 godina. Dakle, za tih 5 godina maloljetni dječak ili maloljetna djevojka će biti punoljetna, završiti škole i početi stvarati. To je svrha, to je cilj, to je smisao u stvari. Logika životnog osiguranja.
2: Samo me malo matematika ovdje interesuje. Recimo, nije isto, recimo, da se osigura Andrej sa svojih 33 i ja sa 50.
0: Tako je.
2: Zašto je to tako? Da objasnimo malo ljudima, to ima vezi i sa kreditima i sa bankom i sa osiguranjem, sa svim. Dakle, što je čovjek stariji, on...

0: je rizičniji.
1: Tako je. Logično. Zašto je rizičniji čovjek stariji od 50 nego od 30? Zato što je već u tim 50-im godinama statistički gledano dešavaju se i teške bolesti i povrede, zatajenje srca, ovo ono, stresovi koje mi gomilamo godinama, dakle veći rizik. Ali to za običnog građana, za vas, za nas, pa nije to tolika razlika, to je 100 eura, 200 eura. To uopće nije bitno čime se ljudi bave. I zašto odustaju od životnog osiguranja? Ja kažem, ali osiguranje su mali, to je razlika, nisam ja dobio. Ali čovječe, je li tebi važnije 100 eura razlika za 10 godina, ili ti je važnije ovo, onaj, 50.000 eura u odnosu na 700 maraka, malo pređašnji primjer. Ne znam da li me razumijete i da li me slušalci razumiju. To je svrha. Dakle, mlađi čovjek što se prije osigura, on će dobiti na kraju, ako mu se ništa ne desi, govorimo o slučaju štednje kroz životno osiguranje, ako mu se ništa ne desi nakon perioda osiguranja, recimo uzmimo 15 godina, pošto čovjek od 50 godina može do 65. obično, nakon 15 godina on će dobiti, na primjer, 15.000 eura. I on će dobiti pripisanu dobit veću za tih, recimo, 100 eura. Od osobe B koja je sa 50 godina zaključila osiguranje na 15, on će isto dobiti 50.000 eura, ali će dobiti možda 18 eura dobiti. E, vala, velika je razlika između 100 i 18, stvarno.
0: A ko je bio najstariji osiguranik kojeg ste imali u gradnom osiguranju?
1: Mislim da po sjećanju, ja ne znam sve osiguranike, niti treba, no, niti
0: dobro,
1: smijem.
0: Dobro, ali otprilike ima neka priča, vjerovatno, da je došao neko sa 80 godina da se osigura.
1: Ne može, u principu osigurati se može zdrava, punoljetna osoba do 65. godine života, to ima veze s
0: penzijom. I to je kraj.
1: Može se osigurati i kasnije, ali onda ima doplatak i tako dalje skuplje. Mislim da je nama čovjek, imamo ga još uvijek u osiguranju, da se osigurao sa 69, čovjek koji razmišlja, imao je biznis, imao je svoje benzinske pumpe, svoje firme i tako dalje, i on to rasporedi, kaže, hoću ja da imam i ovu sigurnost. Eto, to je odgovor.
0: A imate li vi neku, ne znam, tabelu tamo, pa sad nije isto osigurati nas koji radimo na radio, a ima ljudi ovi koji se bave ekstremnim sportovima, evo, slučaj...
1: Tako je.
0: Ovih planinara u Rusiji.
1: Tako je, procjena rizika. Nije isto i mi isto tako kad osiguravamo. Prvo se radi ponuda. I na toj ponudi se navede šta čovjek, čime se bavi. Da li se bavi ekstremnim sportovima ili se bavi normalnim biciklizmom ili normalnim planinarenjem ili alpinizmom i tako dalje. Naravno, što je više rizika uključeno, to je skuplja premija. Odnosno manja dobit kasnije. Mi isto tako procjenjujemo rizik i neke osobe ne možemo prihvatiti osiguranje. Zato što je prerizična ili previsoka osigurana suma i tako dalje, i određene skupine se ne mogu osigurati. Mogu pod posebnim uslovima, ali to je već viša tema, ali mi sada razgovaramo o našim prosječnim građanima, odnosno o srednjoj klasi ove države.
0: Zašto, evo, da ponovimo i da utvrdimo zašto je važno imati životno osiguranje obavezno?
1: Iz dva razloga. Iz tri razloga. Prvi razlog, zato što imate pokriće za teške bolesti. To je prvi razlog. U slučaju, ne daj Bože, srčanog, moždanog, svega ovoga. Evo ovo sad situacije moždane. Drugi razlog je da obezbijedite sebe za starost. Još jedan izvor prihoda, bez obzira kakva će biti penzija, ona može biti maksimalna, ali mi nećemo primati sa 65 godina više našu platu i nećemo ni 70% kao što je na zapadu, nego ćemo možda 30 do 40% naših primanja. Možemo li živjeti pristojno sa 40% naših današnjih prihoda? Tu je odgovor. Ne možemo. E, zato se na vrijeme treba osigurati da bismo imali, to je drugi razlog. Dakle, da bismo imali štednju koja nam će biti garantovano isplaćena, za razliku od penzije koja će isto biti isplaćena. Ali učestvuju i drugi osiguranici tu, to je zajednički fond. Ovdje je to naš, baš lični novac. I treći

0: razlog zašto se mladi ljudi trebaju osigurati, to jest napraviti životno osiguranje. Da bi imali rezervu i da bi imali novac za, na primjer, vrlo važnu onaj situaciju, odnosno obrazovanje djece svoje. Kada budu punoljetni, mi njih želimo slati, evo današnja djeca studiraju po Beču, Gracu, Berlinu, Cirihu i tako dalje. To košta. Eto.
1: Evo, pitanje, koliko trebamo mjesečno uplaćivati da bi porodica imala tih 50.000 eura?
0: Ne mogu na pamet preračunati, ali to se 50.000, 5.000 godišnje, 100 i nešto eura.
1: Mjesečno?
0: Mjesečno. 1200 eura, sa 1200 eura, ako mlada osoba krene, a ne sa 50, znači imaće 50.000 eura.
1: Dobro.
2: Pa ne znam, evo, s obzirom da sam ja mlada osoba koja ima 33 godine, imam porodicu, imam suprugu, imam čerku koja je mala i koja će za nekih, ne znam, 16 godina krenuti na taj neki fakultet, ja razmišljam da bi volio da joj priuštim neki najbolji fakultet, a to će vjerovatno biti neki fakultet koji nije u Bosni i Hercegovini, neki u Parizu ili u Beču, kako vi kažete. Ako bi ja počeo danas, evo danas, sad vi i ja potpišemo ugovor o tomu, o osiguranju, kad ona napuni 18, što je za neki 16 godina, koliko ću ja imati para da ja njoj platim
0: vi određujete, taj fakultet? Isto kao i prethodno pitanje, vi određujete. Dobro pitanje. Ja ću odgovoriti opet ličnim primjerom, da ne bude abstraktno, jer ovo je abstraktno, za razliku od ovog proizvoda vode, naočala, mobitela i tako dalje. Obrnuta matematika se radi. Dakle, dijete sa 18 godina, tako sam ja računao, kad sam imao, bio vaših godina, mlad. Računao sam, moja kćerka treba studirati negdje vani. Koliko u prosjeku meni treba novaca za godinu njenog studija?
1: Aha.
0: Ja sam računao 10.000 tada maraka. 90. godine. 10.000 maraka. Možda je to i bilo tu negdje. To je današnji 10.000 eura.
1: Da, sigurno.
0: Znači, 4 godine to je 40.000 maraka plus jednu rezervu, recimo, ako izgubi ili dok se uradi diplom, zavisi šta će raditi, znači minimalno 50.000 maraka. I to je suma na koju se ide na pregovore sa osiguravajućim društvom. Kaže, ja želim imati, kad moja kćerka ili moj sin ima 18 godina napuni, želim 50.000 maraka. Obrnutom matematikom, to je
1: onim tarifama,
0: izračunate, dođete do premije i perioda. Ako je period duži, onda morate povećati premiju. Ili obrnuto kažete, ok, mogu ja šta se u tim slučajima radi? Postoji osiguranje djece do punoljetstva. Poseban proizvod za osiguranje djece do punoljetstva, takozvani Grave Kids. Ja smijem reklamirati svoju firmu.
1: Naravno,
3: naravno, samo izvolite.
0: Uprave Grave osiguranja.
3: Zbog vaše reklame danas u sutrašću, evo, da. Mi smo odlučili
0: dakle,
3: danas da pričamo.
0: Mi imamo proizvod koji se zove Grave Kids, dječje osiguranje. To je jedan oblik i to je u redu. Drugi oblik je, što mi isto i naši stručnjaci preporučuju, jeste ponovo osigurati nosioca porodice. Dakle, prvo ga osigurati kao njega za njega i za porodicu, a drugo osigurati njega kao veći rizik u korist djeteta. U tom slučaju, i ako se desi, ne daj Bože, mladom čovjeku smrt ili ne znam, neka teška bolest, dijete dobija taj novac, osiguranu sumu, bez obzira što nije napunilo ono 18 godina. I onda daljom štednjom može onaj. I tako se školuju, tako sam ja školovao svoju kćerku u Gracu.
1: Imam još jedno bolje pitanje. Može li se brak osigurati?
0: Ne može.
1: Evo, ja hoću.
0: To je nepredvidivi rizik i to je pitanje. Ali može, neka vrsta osiguranja je predbračni ugovor, koliko sam ja razumio ove pravnike. Neka vrsta je, to je neka vrsta osiguranja.
1: No da, ako se mi razvedemo, ona meni plati 50.000.
0: Zašto uvijek ona plati? Da ne bude ovdje muška koalicija, možda i mi treba muški da platimo.
1: Ne, pa kako se dogovorimo, mislim, sve su to stvari pregovora. Vidim,
0: da, u principu se može sve osigurati. Ja često dobijam ta pitanja, samo što je na našim prostorima, ljudi kažu, može li se osigurati, ne znam, neka tamo, egzotični kućni ljubimac. Može, ali ne može u Bosni i Hercegovini. Zašto? Osiguranje je matematika.

0: I to niža matematika. Koliko mi imamo osiguranih sredstava, to prikupljenih premija, toliko mi imamo para za nadoknadu šteta. To
1: da, je, kad bi bilo puno tih egzotičnih životinja, onda bi
0: naravno,
1: bilo moguće.
0: Često volimo da slušamo i pričamo tamo neke američke priče. Ja sam čovjek Bosanac koji želi ovdje život kreirati i ovdje pričati o pričama. Dakle, osigurati trepavicu neke glumice, to možete u Americi.
1: Da.
0: Ali osigurati, trebate imati primanja, trebate platiti premiju. Prema tome, te apsurdne, ovo pričam onaj kao digresiju.
2: Ja mislim da sam, evo... Sad,
0: osnovne rizike mi trebamo osigurati čovjeka kroz životno osiguranje, zdravlje kroz dopunsko zdravstveno osiguranje, putovanje kroz putničko zdravstveno osiguranje,
1: i imovinu.
0: Kuću, dom koji gradimo godinama, decenijama, ne gradimo, ali vraćamo kredit pa 30 godina. E, tu se obavezno osiguranje, ali čega? Samo stambenog dijela. Dakle, ono što banka vama finansira, ona i osigura, a vi plaćate. Ali vaše stvari nisu osigurane. Dakle, kuću, stan, dom poslije sebe treba osigurati. Trebalo bi da je tek na četvrtom, petom mjestu automobil. Međutim, kod
2: nas je prvi.
0: Tako je.
1: Najvažnije.
0: Stvar prestiža. Ali opet je on osiguran. Ako je preko leasinga, dobro je osiguran. Ako je preko kredita, dobro je osiguran. Ali ako sam ga ja kupio, kaže ja ga kupio, ja ga izgubio. A ne bi baš bilo svejedno da ga ja...
2: Nadam
0: se da sam odgovorio na par pitanja i nadam se da sam malo...
2: Ne, ovo je vrlo interesantnija tema nego što sam mislio da će biti. Jer toliko je u stvari život u tom osiguranju. Tako da je to nevjerojatno. U stvari kako mi najmanje mislimo na sebe, a u stvari mislimo na sve drugo. Plaćamo gluposti, a na sebe štedimo. Greška.
0: Imamo li vremena da malo opišem kako je nastalo naše osiguranje, grave osiguranje?
2: Dobro.
0: Nastalo je upravo iz potrebe za požarnim osiguranjem. Šta to znači? 1828. odnosno tamo u 18. vijeku 1810. na primjer u Austriji, u Švicarskoj, Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj su ljudi živjeli na selima u kućama. Te kuće su građene obično donji dio u kamenu, lijevo desno ako je podrum, ali ako nije opet je to i živjelo se sa ognjištem u kojem se ložila vatra, pekao se hljeb, pekla se hrana i tako dalje. Naravno, u zimskom, sad nam ne treba ni ognjište, evo vidite na ovim visokim, treba nam klima, promjena, opet nam treba osiguranje. I ako se desi, recimo, porodica ohladi se, nisu to bile termoizolacione materijali i tako dalje. Zimi se ohladi kuća, ohladi se padne temperatura, ljudi se skupljaju, približavaju se vatri, približavaju se djeca roditeljima, muž, ženi i tako dalje, i onaj i vatra zahvati ili onaj žar zahvati recimo jorgan, deku i tako dalje. I tako nastanu požari, zapali se, probude se, stradaju ljudi, strada imovina, izgori kuća, pošto su kuće bile u selima, malim mjestima, prilično blizu građene, a kod nas još danas preblizu, ne daj Bože požara u jednoj, to bi izgorilo čitavo naselje, prenosi se dalje. To se često dešavalo. Upućujem i vas i naše, vaše slušaoce na posjetu Salzburgu i gore, zašto su, na primjer, oni gore ispod krovova, zašto su luk, a ne ravna linija? To treba pitati turističkog vodiča i doćete do osiguranja i do požara. Da bi odvodilo požar u zrak, a ne u kuću.
1: Uh-huh.
0: E, i onda se dešavali česti požari u Austriji, gore gdje, to je u monarhiji svoje vremeno. Pa su onda kazali, onda je car naredio bratu svom, koji nije bio vojskovođa, nije bio vješt vojskovođa, nego je bio više ovako za neku socijalnu.
1: Narodski.
0: Kaže, narodski, hajde molim te, napravi neki sistem, kreira da zaštitimo građane.
1: Od požara.
0: Jeste, od nevolja. I požara onda i smrti i tako dalje, gubitka i stoke i hrane i ljudi i tako dalje. I onda on je prvo razmišljao, razgovarao sa ljudima, naravno,

0: i oni su ljudi koji prvo razgovaraju sa pukom i to, onda su razmišljali, kaže, ok, mi ćemo napraviti neki fond da, na primjer, napravimo građu i sjećemo ljeti građu, napravimo, jer je krovna konstrukcija i danas najčešće je ona je drvena. Kaže, ok, ajmo mi krovnu konstrukciju i deponovat ćemo je tu u selu i ako se desi požar, da brzo možemo napraviti solidarno
1: novi
0: onaj
1: krov.
0: Da ljude spasimo, pa ok, pa ćemo ono unutra i tako dalje. To su bili prvi fondovi, takozvani materijalni fondovi, dakle građa.
1: Da, u konkretnom resursu.
0: Jest. Međutim, opet se desi onaj neko selo, zapali su, izgori i ta građa. Aha, kaže, vidiš, to nije dobro. Dobro je što imamo građu, ali blizu smo je deponovali. Pa je stavi u šumu. I onda su uveli pravilo, kaže, svako selo mora imati određeni nivo građe, na primjer ako je 100 kuća, 10 izgori, za 10 kuća moramo imati građu i stavit ćemo je u šumi čuvati. Međutim, negdje se desi požar, negdje se ne desi. Tamo gdje se desi, iskoristi se građa, nadomjesti se taj fond, napuni se ponovo, ovaj, kao hambar što se napuni žitom, da se ima porodica prehraniti, ona, ali tamo gdje se ne desi, istruhne građa. I oni imaju na broju, ali nemaju u stvarnosti. Kaže, aha, dobro je, to je isto, dobro, imamo fond, ovo, ono, možemo to prevetati, okretati, tamo, vamo. Mi trebamo nešto čvrsto od čega ćemo nadomjestiti. Šta je čvrsto? Čvrsta valuta je zlato. I onda je on kazao, razgovaram, a onda je isto shvatio da građani očekuju od nekoga, vjernici od Boga, ovi, svi očekujemo od vlasti, djeca od roditelja i tako dalje, da mi nešto da. On kaže, e, ali ako ti ja dam i ti to potrošiš, ti to ne razumiješ, nikako sam to stekao, nikako šta, ne razumiješ vrijednost. I onda je rekao, ok, otprilike da skratim priču, rekao je, ko uloži jedan groš, dobit će još jedan od monarhije u zaštitu svoje imovine. I tako je nastala zajednica osiguranja imovine od požara. I mi smo se prvobitno izvorno zvali osiguravajuće društvo za požarno osiguranje. Zajednica osiguranja udruživanja sredstava za osiguranje od požara. Eto, to su nastanci. A ne samo grave osiguranje, nego i sva druga osiguranja, dakle, slijedilo, to je logika. I sva druga, i znamo da je Lloyd nastao na osiguranju, brodari su se sastojali tamo, trgovci, kaže, u kafani, u baru, šta ćemo ljudi, potopi se jedan brod, potopi drugi, nemamo mi više sredstava. Doskazalo, hajmo mi unaprijed izdvajati, to su fondovi solidarnosti, to su rezerve sigurnosti i tako dalje.
1: Kad već govorimo o požarima, prije neki dan se razgovara s jednim električarom koji me upozorio i evo upozorit ću ja naše slušatelje. Dakle, najopasnija stvar koju mi sad radimo svi, mobilni telefoni i punjače koje ostavljamo u zidu i kad telefon nije na punjenju. I odemo na posao i
2: tako oni stoji vječno.
1: Pogotovo ovi jeftini koji kupimo za 5-10 maraka, to zna da se zapali
0: tačno,
1: u sekundi.
0: Tačno. I dobro je da se to građanima, i evo da malo i tu temu obradimo, to je uzrok, najčešći uzrok svih požara jesu električne instalacije. Pod broj 1 neispravnost, zastarjelost, pod broj 2 aljkavost. Evo, na primjer, današnja tehnologija, ostavimo mi sve te punjače i to može da izazove požar. Tačno. Velika opasnost, veliki rizik, ali fali ovaj drugi dio na koji ću ja upozoriti kao električar osiguranja. Ljudi, osigurajte svoju imovinu.
1: I čak i ako smo mi krivi, zaboravili smo punjač u utičnici,
0: da,
1: i požar je nastao zbog toga,
0: da,
1: praktično smo mi krivi. Da. Hoćemo li mi dobiti novce?
0: Da.
1: Da.
0: To je nehat. Osim ako ste namjerno izazvali požar.
1: Jedno vrijeme u Sarajevu je bilo učestalo ponašanje ljudi koji su mislili da dođu do novaca na lak način, da varaju osiguranje tako što su sami izazivali saobraćajne nesreće da bi naplatili štetu.
0: To se zovu stručnim riječnikom fingirane štete.
1: Dobro.
0: Toga ima svugdje u svijetu. I ima i u Sarajevu još uvijek, ali u značajno manjoj mjeri, jer je zajedničkom aktivnošću prije svega MUP-ova,

0: osiguravajućih društava, vještaka, sudova, i to se tako sprečavaju u svijetu.
1: Pa bilo i oni slučajeva, ne znam, kasko osiguran automobil, on ga proda da bi ga prijavio kao ukradenog, da bi naplatio štetu.
0: Tačno. Ali u tom lancu ne radi neko svoj posao. I dugo je bio teret samo na nama osiguravajućim društvima, jer su te fingirane štete

0: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

0: 10:30, ne završavamo, idemo dalje. Haris Kadić sa nama. Haris, želim ti dobro jutro.
1: Dobro jutro, moj Emire, dobro jutro, Andrej, i dobro jutro našim dragim slušaocima. Nisam bio tu par dana, malo godišnji odmor i malo previše posla, ali evo tu sam da malo analiziramo tržište nekretnina.
0: Gdje u Bosni si bio, šta si radio, koliko si potrošio?
1: sve sam potrošio, bilo mi je lijepo, kupao sam se u slatkovodnoj vodi, kupao sam se u bazenu i kupao sam se na moru. Tako da sam ispunio sve te tri varijante i bilo mi je lijepo na svakom tom mjestu.
0: Koliko to košta? Dakle, ljetovanje ove godine...
1: Provizija prodaje jednog stana. U potpunosti. Apsolutno je sve preskupo. Znači, što se tiče ljetovanja, strašno. Strašno. Od sladoleda, smještaja, nekako na kraju

0: ti ne ispadne kad iznajmiš vilu sa bazenom.
1: Ne, ali ovo
0: zaista,
1: istina.
0: Zaista, živa istina, najjeftinije to ispadne.
1: Najskuplje te dođe na najbezvesni apartman, ono kao, nema više prvo apartmana po 50 eura.
2: Ja sad je 100 niđe. Eura.
1: Sad je ono početna 100 i to iznad magistrale.
0: 4 dana putuješ do mora, lakše u dobavi spava. Tako da sam skontao da najbolje neku kuću blizu mora, sa bazenom i znajem, gdje imaš svoju potpunu privatnost, bazen, roštilj, parking, sigurnost i sve, i onda lagano ujutru ustaneš u 6 blizu ti granica, odeš na Crveni grm, 5 minuta čekaš, prijeđeš, kupaš se vazdan u Hrvatskoj, lagano se vratiš, već opet u bazen, tako da mi je ta varijanta najbolja.
2: Jedino čekanje na granicama.
0: Nema ovo što se tiče Crvenog grma, bukvalno nikada nema gužve. To je jedan mali granični prijelaz, voziš prema Bijači, i kad dođeš na samu granicu, kada ugledaš Bijaču, skreneš desno.
1: Tako je.
0: I opet
2: skriveni granični prijelaz.
0: I opet se vratiš dole u Ploče, izađeš, onda možeš da ideš gdje hoćeš.
2: Gdje hoćeš, ja.
0: I to mi je recimo super. To je nekih, ovdje gdje sam ja bio nekih 45-50 minuta do mora vožnje, to je top. Tako da je najbolje iznajmit kuću sa bazenom,
2: s bazenom
0: na jugu naše lijepe zemlje.
1: Nešto interesantno se dešava na tržištu nekretnina. Ove godine eksplodiralo je tržište Amerike. Evo ja, sad još je. Jedan šok. Dakle, pazite ova ekskluzivna informacija. Najviši broj prodati stanova od 96. na ovamo Amerikanci.
0: Našoj dijaspori u Americi. Znači, ja evo radim Emire 16-17 godina ovaj posao i razgovarali smo, evo i zajedno smo 5 godina. Nikada, nikada nisam prvo dobio više poziva sa broja plus 1. A drugo, nikada nisam ni čuo, ni vidio, ni prodao više stanova ljudima koji su u Americi.
1: Sve je krivo svjetsko prvenstvo.
0: Sve je krivo svjetsko prvenstvo i mislim da se emocija probudila žestoko i da je ta emocija koja je prenešena odavdje kroz fudbalsku reprezentaciju, čitavu priču, probudila onaj bosanski ina da ljudi se vraćaju. Ali ima jedna mana, hoće svi u Sarajevo. Znači, rijetko gdje drugo da se kupuje što se tiče naše dijaspore iz Amerike, samo Sarajevo i samo na
1: Pa vidi ja da sam sad recimo u St. Louisu i razmišljam gdje bi kupio u Sarajevu.
0: E, najviše raje iz Chicago, to sam zaboravio reći.
1: Chicago.
0: Chicago je drugi grad u Americi, evo ja sam razgovarao sa svim tim ljudima koji broji oko 40 do 50.000 naših ljudi, a St. Louis je ovako 70-80.000. Znači, drugi grad po broju naše dijaspore. I najviše raje iz Chicago.
1: Kupuje.
0: Interes i kupuje, da.
1: Gdje najviše? Koji dio grada?
0: Iliđe? Samo novogradnja. Pa može od Iliđe, otoke, Novog Sarajeva. Samo je važno da je novogradnja, da ispunjava te neke uslove na koje su naši dijasporci u Americi naučili, da imaju širok parking, da imaju parking u zgradi, imaju dobre liftove i velike dnevne boravke.
1: Dakle, open space.
0: Open space. A gledaj sad ovo, šta se onda dešava? Dešava se da Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine izbaci podatak da je pao broj kupoprodaja. To je nedavno, prije par dana izbačeno, ali porastao broj prodatih kvadrata. Znači, više ne kupuju u toj statistici ljudi samo 40 kvadrata, nego upravo ovo što sada razgovaramo. Dolaze ljudi iz dijaspore i kupuju stanove od 80, 100, 120 kvadrata.
1: Dakle, manje kupoprodajnih ugovora, ali
0: više prodatih kvadrata.
1: Da, u stvari više para se vrti.
0: Da, upravo tako. Vrlo interesantno. I onda nakon što smo dobili informaciju da je broj prodatih, broj kupoprodajnih ugovora opao, dolazi do špekulacije da li se tržište hladi, hoće li padati cijene, ali ako uzmemo u obzir upravo ovo što sam sada rekao, da je prodat veći broj kvadrata, veći stanovi, dolazimo do onoga što sam ti ja rekao, da kad neko u Sarajevu napravi zgradu 10+, da će kvadrat biti 15.000 maraka. Znači, kad bude ono u fulu.
1: Stan koji prodaješ, i gledao sam sinoć, što spremao sam se za ovaj razgovor u mojoj Harise, gledao sam ovaj stan koji prodaješ.
0: Imaju dva, vidim se odavdje.
1: Gledamo ga, on je tačno preko puta nas, cijena kvadrata 10.000 maraka.
0: Malo manje. Spustio sam cijenu.
1: Jesam?
0: Jesam. Nije više 465, sad je 450.
1: Ja sam šta ljudi pišu.
0: 450.000 konvertibilnih maraka.
1: 50.000 je dole otišao.
0: 15. Sa 465 na 450.
1: Bio bi ono 10.000, 40.000, da, pravo si.
0: Stan ima 47 kvadrata, smješten je u zgradi iz 1950. godine.
1: 50.
0: Tako je, to je stara.
1: Dobro, mlad,
2: 76.
0: Pa sad ovo, nema, nije zadnji, ima stan iznad, zgrada ima lift, stan gleda na dvije strane, u potpunosti detaljno, decidno renoviran i opremljen sa najmodernijom opremom i namještajem. Pardon. Znači, to je trenutno

0: Bugojanaca, interesantno.
1: Bugojanaca.
0: Tako je, Bugojanci okupirao Bašku Vodu, tamo je
1: Bugojanci.
0: Tako je, ko što je u Makarskoj Sarajevo, tako je Baška Voda Bugojno.
1: Uzeli su bolje.
0: Bolje
2: splaže.
0: Ništa,
2: bolje
0: idemo gore granicu praviti između Makarske i Baške Vode.
2: Idemo mi na Brela sad.
0: Do, Brela su na Zonovo tu, škola osnovna, vrtić, to je vrhunska. De, Emire, koliko nam je samo...
2: Pa dobro ste rekao, 8000
1: po kvadratu. Kupatilo u izvorno stanje društva.
0: 8000 po kvadratu plus porez na promet nepokretnosti plus renoviranje, znači taj stan ukoliko
2: preko
0: neko 10 kupi 10.000 kvadrat. A onda se vraćamo na Marin dvor.
2: Ja pričamo...
0: Ne možemo porediti.
2: Da, naravno. Centar grada ipak.
0: Ma, no, nema šanse. Nekad je rađeno nešto.
2: Ovo nikad. Ma ne, pogledaj vrata ova...
0: Ne, to su ona stara drvena vrata.
2: Ma, drvena vrata. Vidi, lustar, vidi lustar.
0: Jel onaj mesingani, a?
2: Ovo nije onaj papirni, onaj kineski.
0: Ali kineski odbije
2: markice. Lampion.
0: Dobar, dobar.
1: Za 8000.
2: Pa druže, ja bi sad ovog vlasnika da pitam, pa bogati...
0: Onaj... Ima pravo da traži šta želi, privatna imovina, može da zacijeni koliko god
2: želi. Milijardu može tražiti.
0: Stvari, da li će neko to kupiti ili neće. Hoćemo mi to pljuvati, opravdati. To je već neki drugi par rukava. Znači, imaju svi pravo da traže, da pokušaju na tržištu prodati nekretninu za koliko smatraju da ona vrijedi.
1: Vidi, ja da sam omak sad i da treba da se ženim, ja se ženio ne bi.
0: Ja bi Mostar kupio.
2: Iz Mostara da se ženiš. Jo. Kažu, nemo i Hercegovke, one su...
0: A dobro, onda bi se brzo razveo dole. Brzo bi se razveo dole. I zašto sam još htio da ti kažem, nismo davno pričali. Ogroman mi je interes počeo da bude za Trebević, znači uspio sam juče i prekjuče napraviti super priče na Trebeviću, naš Trebević Residence Premium je bukvalno useljiv, lamela 1, radi se finalni radovi čišćenja i samo još uradimo asfalt ispred i mi možemo pustiti naše kupce da uživaju na Trebeviću. I zaboravio sam reći, i rasvjeta je urađena na Trebeviću javna, na kompletnom dijelu brusa, i stvarno ćemo da dobijemo jedno lijepo, lijepo mjesto za pobjeći iz Sarajeva za 15 minuta.
1: Sad ovi ljubavni parovi nemaju gdje ići.
0: Nemaju, pa sad su počeli bježati dole na one niže široke parkove.
2: Pitanje za Harisa, da li prodat trosoban stan, stup, Tibra, koja? Renoviran sa pogledom na petlju, vidi ovaj pogled na petlju,
0: a, to je Tibra 2, kredit, dobro.
2: Pazi ovo. I dići kredit i kupiti u Halilovićima novogradnju veći stan i gledati manji stan da nastupu. Bosni čovjek pa ne mogu. Uglavnom pitanje je prodati Tibru, dići kredit, kupiti.
0: Uvijek prodati stan u starijoj novogradnji, a kupiti u mlađoj novogradnji, uvijek će imati puno veću vrijednost bez obzira na rast cijena. Znači, vrlo jednostavno. A pogotovo sada, ali pod uslovom, ima tu kvaka, pod uslovom da gospodin koji je poslao poruku, ima mogućnost da negdje živi dok se u Halilovićima ne završi zgrada.
1: Aha.
0: A da pronađe kupca kojem je odmah potreban trosoban stan u Tibri sa divnim pogledom, tako da on mora imati troškove rentanja ili negdje da živi kod mame, tate, punce, punca, rođaka, sestre, tih jednu godinu i po dok ne bude gotov njegov novi stan u Riverside-u. S tim da uvijek predlažem da ljudi, ukoliko su u prilici, starije zamijene za mlađe. Uvijek će imati veću vrijednost od mobitela, auta, pa evo i do stana.
2: Evo još jedno pitanje. Ulica Branilaca, Sarajeva 4, sprat...
0: Austro-Ugarska.
2: 64 kvadrata, stvarnih 86. Dva apartmana, jedan 65, drugi 30, mogu li zamoliti za procjenu?
0: Vrlo rijetko dajem procjene na pamet bez toga da vidim, pošto to izgleda neprofesionalno.
2: Ali kako ovo 64 stvarnih 86?
0: Evo, odmah ću ti objasniti. To isto je u Krančevićevoj. 92 uknjiženo, 101 stvarno.
2: Za šta ja plaćam? Plaćam li 101 ili ovo što je uknjiženo?
0: Plaćaš ono što zamisliš, ali kupuješ taj stan. Taj što vidiš to kupiš. Sad koliko on ima.
2: A stani malo, kako će uraditi neku procjenu? Pa nije ni ovaj, dolazi ovaj za procjenu poreza.
0: On radi procjenu isključivo po zemljišno knjižnom stanju. 90...
2: Će...
0: Pa on radi procjenu, koliko si rekao da ima u ZK?
2: 64.
0: To je stan, ti kupuješ zemljišno knjižno 64. Prilikom renoviranja u određenim zgradama postoje određeni budžaci, postoje određene ostave inkorporirane unutra u stanove gdje su ljudi novim
2: znači,
0: sistemom.
2: Znači ti prisvojiš, ja sad radim renoviranje i proširim se kod komšije od dnevni boravak.
0: To ti je to stvarni kvadrata.
2: U neki
0: house story. Da. Jer to je ti stvarni kvadrat.
2: Ajde od prilike koliko bi moglo ovo da košta. Pazi,
0: koji reče sprat, molim te.
2: 65 i 30.
0: To su dva apartmana koja rade vrlo dobro, investicijski.
2: Branilaca, Sarajeva, centar grada. 4,
0: pa minimum 400.000 maraka.
2: Oba?
0: Ja zajedno.

0: Utisak samo za sebe. Coffee to go na i na Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: ti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
7: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
7: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jajca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Karte za sve festivalske programe dostupne su na glavnom box office-u, kao i online putem stranice i aplikacije festivala gdje je moguće ostvariti popuste. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Kanton Sarajevo je prošle godine imao negativan prirodni priraštaj. Na 422.000 stanovnika bilo je 417 više preminulih nego rođenih. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je u Ilijašu, Iliđi, Vogošći i Hadžićima. Iliđa je imala i najveći prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini sa 151 stanovnikom više. Stručnjaci navode da na demografska kretanja utiču rješavanje stambenog pitanja, ali i kulturološke razlike između gradskih i prigradskih sredina. Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište nastavlja program Predbračno savjetovanje namijenjen parovima koji u 2026. godini odluče stupiti u brak uz uslov da najmanje jedan partner ima stalni boravak u kantonu Sarajevo. Program uključuje tri psihoedukativna susreta, a prvih 50 parova dobit će poklon vaučer u vrijednosti od 300 maraka. Za sve one koji se odluče za aktivno učešće u ovom programu, potrebno je da se jave u Porodično savjetovalište. Vlada kantona Sarajevo usvojila je studiju izvodljivosti za projekat urbane regeneracije kampusa Univerziteta u Sarajevu i kandidovala ga za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat vrijedi 293,5 miliona eura, a realizacija je planirana u dvije faze do 2037. godine. Predviđena je izgradnja novih objekata fakulteta, biblioteka, koncertne dvorane i drugih sadržaja, dok bi oko 60% prostora činile zelene površine. Finansiranje bi trebalo biti podijeljeno između kantona Sarajevo i Federacije BiH. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: I u sedmici smo kada nam se otvara Sarajevo Film Festival, finalne pripreme su u toku, a prodaja ulaznica u glavnom box office u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je jutros u 10. Prvih 10 kupaca nagrađeno je sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove u različitim programima i posterom ovogodišnjeg festivala. Također, ulaznice možete kupiti i online, moguće putem web stranice Sarajevo Film Festivala ili mobilne aplikacije Sarajevo Film Festival, pa evo ako je niste skinuli, učinite to sad. Također, online kupovinom ulaznica Mastercard karticom ostvarujete 20% popusta i naravno važi za sve korisnike Mastercard kartica, a dodatnih 10% popusta ostvarujete na online kupovin ulaznica uz Unicredit Mastercard kartice. I eto, 32. Sarajevo Film Festival počinje u petak 14. avgusta, traje do 21. pa Sarajevo je spremno, filmovi su spremni, vidimo se.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama.

0: sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle. Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to...

0: led svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: je ulaz besplatan. A ovaj kultni film donosi priču o samoukom slikaru čija bliskost s jednom udatom ženom uznemirava sredinu u kojoj živi, otvarajući priču o pojedincu i pritisku društva. Dakle, ako želite SFF zagrijavanje prije zvaničnog početka, onda četvrtak navečer ljetno kino Coca-Cola i samo požurite po ulaznice jer iako su besplatne, potrebno ih je preuzeti online ili uglavnom box office u BKC-u koji je otvoren jutros u 10.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.

0: Opken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u ulazimo u novi zajednički sat i ova sedmica nam prognozira visoke temperature. Turistička sezona u Sarajevu je u punom jeku i nekako uprkos vrućini uživamo u ovim predfestivalskim danima. Idemo sad sa muzikom, a onda donosimo jednu predivnu priču iz komšiluka.
2: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i kao što sam i najavila, donosimo jednu divnu priču iz komšiluka. E pa, da se ljeto može iskoristiti i u vlastitoj režiji i napraviti baš onako lijepa priča, pokazuje nam primjer iz sarajevskog naselja Miljacka. Tamo su stanari odlučili svojim najmlađim komšijama prirediti jednu neku posebno ljetnu večer, a to je kino na otvorenom. Nazvali su ga baš onako simpatično mini kino Miljacka, a ideja je krenula od jedne stanarke, a onda su se uključile naravno i ostale komšije i zajedničkim snagama nabavili su projektor, platno, a mališane na ulazu dočekale su čak i prave kino ulaznice. Možete zamisliti tih osmijeha. Naravno, ne može se bez kokica, sokova, dekica, jastuka i lazy bagova, a na repertoaru bio je animirani film Leo, naravno prilagođen najmlađoj publici. I ono što je možda nekako najljepše u cijeloj ovoj priči, a to je da nije bilo nikakve velike organizacije, sponzora, pompe, samo dobra ideja i komšije koje su odlučile onako zajedno napraviti nešto lijepo za djecu. I eto, ovo je jedna od onih priča da nekad za lijepo ljeto stvarno ne treba ni putovanje, ni velika destinacija. Dovoljni su projektor, malo lampica, kokice i dobre komšije. Veliko bravo za naše sugrađane, svaka čast na ideji i realizaciji. Evo, možda se ova priča sad proširi i na druga naselja, a mi sad idemo kratko sa blokom reklama, onda ćemo malo o hidrataciji. Pa ostanite uz Hit FM.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale.

0: materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Vaš robot.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ljeto je, temperature su visoke, znojimo se više i organizam mnogo brže nekako gubi tečnost. A ne znam da li ste znali da žeđ nije uvijek prvi znak da vam nedostaje vode. Jedan od najjednostavnijih pokazatelja je, pa pogledajte boju urina. Ako je svjetlo žuta, najčešće znači da ste dovoljno hidrirani, dok tamnija boja i jači miris mogu biti znak da vam treba više tečnosti. Dehidracija se može javiti i kroz glavobolju, umor, slabiju koncentraciju, razdražljivost ili vrtoglavicu. I zato ono, ako usred dana danas osjetite da vam mozak ne radi, možda vam ne treba još jedna kafa, nego čaša vode. Posebno tokom ovih vrućih dana, vodu je najbolje piti pomalo, ali redovno i ne čekati da žeđ već stigne. I naravno, nakon boravka na suncu, fizičke aktivnosti ili ako se puno znojite, potrebno

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
9: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo postavljen je crveni tepih, čime su počele završne pripreme za 32. Sarajevo Film Festival. Festivalski trg uređen je motivima tradicionalnog bosanskog ćilima iz 1930. godine. Crvenim tepihom će tokom festivala prošetati brojne filmske zvijezde, među njima Woody Harrelson, Emily Watson, Pavel Pavlikovski, Diego Luna. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta, a otvorit će ga film Očevina Pavela Pavlikovskog. Bilo je 417 više preminulih nego rođenih, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je u Ilijašu, Iliđi, Bogošći i Hadžićima. Iliđa je imala i najveći prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini sa 151 stanovnikom više. Stručnjaci navode da na demografska kretanja utiču rješavanje stambenog pitanja, ali i kulturološke razlike između gradskih i prigradskih sredina. Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište nastavlja program predbračno savjetovanje namijenjen parovima koji u 2026. godini odluče stupiti u brak uz uslov da najmanje jedan partner ima stalni boravak u kantonu Sarajevo. Program uključuje 3 psihoedukativna susreta, a prvih 50 parova dobit će poklon voucher u vrijednosti od 300 maraka. Za sve one koji se odluče za aktivno učešće u ovom programu, potrebno je da se jave u Porodično savjetovalište. Vlada kantona Sarajevo usvojila je studiju izvodljivosti za projekat urbane regeneracije kampusa Univerziteta u Sarajevu i kandidovala ga za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat vrijedi 293,5 miliona eura, a realizacija je planirana u dvije faze do 2037. godine. Predviđena je izgradnja novih objekata fakulteta, biblioteka, koncertne dvorane i drugih sadržaja, dok bi oko 60% prostora činile zelene površine. Finansiranje bi trebalo biti podijeljeno između kantona Sarajevo i Federacije BiH. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo postavljen je crveni tepih, čime su počele završne pripreme za 32. Sarajevo film festival. Festivalski trg uređen je motivima tradicionalnog bosanskog ćilima iz 1930. godine. Crvenim tepihom će tokom festivala prošetati brojne filmske zvijezde, među njima Woody Harrelson, Emily Watson, Pavel Pavlikovski, Diego Luna. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta, a otvorit će ga film Očevina Pavela Pavlikovskog. Općina Novo Sarajevo saopštila je da je na pothodniku Hrasno brdo ponovo teško oštećen lift. Lift je, kako navode, nasilno pomjeren iz svoje ose, zbog čega je potrebna nova sanacija. Iz općine ističu da se vandalizam na liftovima učestalo ponavlja, a posljednji slučaj prijavljen je nadležnoj policiji. Apelovali su na građane da čuvaju javnu imovinu i prijave vandalsko ponašanje, posebno jer ovakvi kvarovi otežavaju kretanje osobama s invaliditetom, starijima i roditeljima s dječjim kolicima. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je četvrto mjesto u generalnom plasmanu utrke u Švedskoj, dok je u sprinterskoj kvalifikaciji bila treća. Njemčević je 92 km vozila u vodećoj grupi, a pobjedničko postolje izmaklo joj je za manje od jedne sekunde. Već u subotu nastupa na Balkanskom prvenstvu, gdje će kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine voziti utrku dugu 73 km. Glavni cilj sezone je svjetsko prvenstvo u Italiji 12. septembra. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu, Mesut Pezer, nije prošao kvalifikaciju u bacanju kugle. U prvom krugu bacio je kuglu 18,89 metara, a u naredna dva pokušaja je prestupio, te se nije kvalifikovao u finale koji će biti održano večeras u 21:30. Pezer je kvalifikacije završio na 19. mjestu od ukupno 28 atletičara koji su se danas takmičili. Najboljih 12 prošlo je u finale. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Starac i more, Harima Tahari, kakva pjesma, toliko volim ovu pjesmu, a nešto je baš rijetko slušam i kad god mi naumpadne, vrlo rado je sebi pustim na društvenim mrežama ili bilo gdje drugo, a evo, rado sam je pustila i vama u ovom trenutku. Sigurna sam da ste i vi uživali, idemo dalje sa našim programom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
8: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprayfa 2,95. Vaš Robot. Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

a ako ste razmišljali šta biste mogli raditi već ove srijede, evo jednog prijedloga posebno za filmofile, ali i za sve one kojima odlazak u kino znači dobar izlazak s porodicom, prijateljima ili dragom osobom. Naime, Cineplex Sarajevo slavi 5. rođendan. 5 godina je prošlo od kako je Cineplex otvorio svoje vrata u Sarajevu, a za tih 5 godina kroz njegove dvorane prošle su brojne velike svjetske i domaće premijere. Organizovani su Ladies Night događaji, porodični dani, posebne projekcije i, vjerujem, nastalo poprilično mnogo naših privatnih uspomena. A rođendan se, naravno, ne slavi bez poklona. Zato u srijedu 12. augusta poklon ide publici i ulaznice za sve filmske projekcije košta će samo 4 konvertibilne marke. I pazite ovo, 4 marke vrijede i za 2D i 3D projekcije, Dolby Atmos, ali i VIP i Lovebox sjedišta. Dakle, ako ste nekada željeli malo komotnije kino iskustvo, srijeda je poprilično dobra prilika. A neće se sve završiti na jeftinim ulaznicama, pripremaju se nagradne igre, pokloni partnera, slatka iznenađenja i različite aktivnosti tokom cijelog dana. Cineplex je pokrenuo i kampanju 5 godina uspomena, pa pozivaju posjetioce da podijele neku svoju lijepu uspomenu nastalu upravo u ovom kinu. Prvi porodični odlazak u kino, ne znam, druženje s prijateljima, možda neki prvi sastanak, možda neke prve ljubavi, što da ne. Najljepše priče mogu donijeti i nagrade. Što se filmova tiče, najavljen je repertoar za različite generacije, od velikih ljetnih naslova i akcije, preko avanture i komedije, do animiranih filmova za najmlađe, a na zvaničnoj rođendanskoj stranici već je istaknuti Spider-Man. Dakle, zapamtite datum, srijeda 12. august, 5 svječica za Cineplex Sarajevo, ulaznice po 4 marke i cijeli jedan dan posvećen filmu. Dragi naš Cineplex Sarajevo, sretan ti 5. rođendan, a bacio si nas u veliku

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba.

0: Vince, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa je povećana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, evo nam je već 10. augusta 2026. godine. Danas nekako govorimo iz više uglova o filmovima. Malo prije sam spomenula da nam Cineplex Sarajevo slavi svoj 5. rođendan i da imaju super, super akcije i super stvari za sve nas u srijedu 12.8. A kada je Sarajevo Film Festival u pitanju, koji počinje u petak, evo informacija i što se njegovih filmova tiče. Naime, od danas se mogu kupiti karte u Bosanskoj kulturnom centru, gdje se nalazi glavni festivalski box office. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival trajeće od 14. do 21. augusta, a festival će ovog petka otvoriti Očevina, novo ostvarenje Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Još mnogo, mnogo kratkih, dugometražnih filmova, dokumentaraca, priča, ma nema što nema na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Posjetite njihovu web stranicu i njihove društvene mreže. Pogledajte Film Festival.
4: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

0: Gospodska ulica i Boris Režak. Idemo dalje. Program nastavljamo uz dobru muziku, ali prvo reklame.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: koncept nam je došao i danas slavimo rođendana jednog od najljepših i najvećih zavodnika na svijetu. U pitanju je Antonio Banderas. Iako danas proslavlja svoj 66. rođendan, Antonio i dalje izgleda besprijekorno i dalje mami uzdahe žena širom svijeta. A zašto glumca slušamo u mini koncertu? E pa, i kao glumac i kao pjevač se iskazao u više navrata. Naravno, sjetit ćete se da je glumio sa Madonom u filmu Evita Peron, a otpivao je upravo i jednu od pjesama koju je Madonna napisala za ovaj film, The Lady's Got Potential, i naravno film Desperato, film sa Selmom Hayek iz 1995. godine i pjesma Canson de Mariachi, pjesma koju slušamo evo već koliko, 31 godinu, da? Uvijek pojačano gdje god da je čujemo. Želimo Antoniju Banderasu još mnogo godina zdravlje, sreće i ljubavi, a mi ga slušamo upravo sa dvije spomenute pjesme. Uživajte u malo drugačijem mini koncertu, filmsko, muzičko, scensko.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
5: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
10: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Eurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa je povećana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, a evo da još jednom podsjetim filmofile, jer ovakvu cijenu kinoulaznice danas baš i ne srećemo često. Naime, Cineplex Sarajevo u srijedu slavi 5 godina postojanja, a od otvorenja 2021. godine pa do danas postao je mjesto brojnih premijera, posebnih filmskih događaja, porodičnih izlazaka, prvih spojeva i ko zna koliko onih situacija. Hajmo u kino, pa ćemo poslije vidjeti gdje ćemo i šta. A za peti rođendan odlučili su počastiti i nas. U srijedu će svaka ulaznica koštati 4 konvertibilne marke i nije riječ samo o klasičnim projekcijama. Rođendanska cijena odnosi se na 2D, 3D i Dolby Atmos projekcije, kao i VIP i Lovebox sjedišta. Uz veliki izbor filmova za djecu i odrasle, tokom dana pripremaju i poklone, nagradne igre, slatka iznenađenja i dodatne aktivnosti. Tako da će cijeli dan zapravo izgledati kao jedna velika filmska rođendanska zabava. Pa ako ste posljednjih sedmica govorili moram otići pogledati neki film, ali nikako da odete, evo vam sada i datum i razlog. Srijeda, 12. august, peti rođendan Cineplexa Sarajevo, 4 konvertibilne marke karta, izaberite film, društvo pod ruku, kokice u ruke i pravac kina. Cineplexu želimo sretan peti rođendan i još mnogo, mnogo godina dobrih filmova, velikih premijera i pune kino dvorane.

Aleksandra Dadović i Kao sa u moru, njena prva pjesma u solo karijeri naravno. Do tada je pjevala kao back vokal najvećim zvijezdama regiona, a ona nam dolazi ove jeseni u Sarajevo održati koncert i jedva čekamo, a o tom koncertu govorit ćemo više u narednim

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava 5. rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: 3 dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, a ako volite Amiru Medunjanin, onda se na pravo mjesto u pravo vrijeme, jer večeras Amira Medunjanin održava koncert na Bijeloj Tavi. Ulaznice su već odavno rasprodate, ali zbog velikog interesa osiguran je još mali broj ulaznica za stajaća mjesta. Cijena je 10 konvertibilnih maraka i možete ih kupiti na ulazu u Bijelu Taviju, neposredno pred početak koncerta. Koncert počinje u 21 sat, dakle otiđite gore već oko pola 9, a možda čak i u 8 i kupite svoje karte, odnosno obezbijedite ih na vrijeme. Amira je zaista jedinstvena, u njenim koncertima uvijek uživamo i uvijek su rasprodati, pa evo, ukazala se prilika da možete biti dio ove večerašnje čarolije. Svakako iskoristite je i uživajte uz Amiru Medunjanin.

0: led svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Toliko nam je bilo lijepo da nismo ni gledali na sat, ali šta je tu je, moramo se pozdraviti za danas, ali samo za danas. Sutra smo ponovo tu od 15 sati zajedno u našem poslijepodnevnom druženju na talasima Hit FM-a. Budite uz 104,9 MHz. Ćao!
1: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

0: Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

Ljeto. Ljeto i hitovi. Idealna kombinacija na 104.9.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
2: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
1: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
2: Ula Popken,
1: moda koja slavi svaku siluetu.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
3: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Baš Robot.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall, Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu, 12. augusta, povodom našeg rođendana, sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
6: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
7: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

Drugo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih. Iskoristite posljednju priliku da svoju garderobu upotpunite vrhunskim modnim komadima uz najbolje cijene ove sezone. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili xyzfashion.ba. Finalno sniženje do 60% na odabrane artikle.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313.

3 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floor

drugi, neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

problemu, da mu ruže jadnom svjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?